0: lot of dee dee, la da da, a lot of dee, a lot of da, a lot of dee dee, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da.
1: Trigger FM Werbung. Nicht vergessen, www.nacktemark.de, unser Trigger FM Sponsor. Yeah, yeah. Trigger FM, das Radio der freien Medien.